Masugpon sang aton matahong masugilanon. Dili sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan, san-o ka, mangit ako.

kinabyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love, sa kasaysayan, san uka, mangit ako. Diri lang sa inyo paborito nga estasyon, XFM.